سب سوئی گرمخ ورلا بوجھے کوئی ایکو رب رہیا سب انتر تس بن اور نہ کوئی لاکھ چوراسی جی اپائے گیانی دھیانی آکھ سنائے سب نارجک سماہے آپے قیمت ہور نہ ہوئی ہے مایا موہ اندھ اندھارا

چمکیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھ ہے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی جت